sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.

jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica u rubrici Na današnji dan podsjećamo na nekoliko važnih događaja koji su obilježili historiju. Godine 1542. Papa Pavao III. Osnovao je Rimsku inkviziciju, kongregaciju kardinala koja je imala zadatak boriti se protiv hereze i širenja protestantizma u Evropi.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem web portala

0: inače.
1: Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava

dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62-88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za financiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona +387 36 712 203.

0: fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanja ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za financiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimaće se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450 Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana Bataljon vojne policije 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991-1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i boračko udruženje Klis Bug. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036712203.
1: Gradonačelnik Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije i kulturno-historijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica, konjic.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada za ovu godinu.
0: Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazovanja, pravo prijave imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Konjička hronika. Nje novih programa i aktivnosti boračkih udruženja. Gradonačelnik Konjica donio odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta i nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Koncertom Hora Sejfullah i Sarajevskog hora Hazreti Hamza u kino sali Narodnog univerziteta u Konjicu zvanično zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe.
2: S posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hamza, Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokrovitelju gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah, to je Ikman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno

0: prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimat će se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450 Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana Bataljon vojne policije 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991-1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i boračko udruženje Klis Buk. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036712203.
1: Gradonačelnik Konjice donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije i kulturno-historijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica konjic.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada za ovu godinu.
0: Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazovanja, pravo prijave imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.
1: Konjička hronika. Koncertom Hora Sejfullah i sarajevskog Hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu zvanično je zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija